Tajam, takajam, takanam, takaram, tatsit tangkiri daktirigiri taktajam, takajam, takanam, takaram, tatsit tangkiri daktirigiri taktajari, tadala tajanu, tadalu tajimi, tadimi tajanu, tatsita, tarita,